0: кілька тому здецидувалом зробить тест генетичний, але в Ташкенті того не робив і висив до Росії, до Санкт-Петербургу. І коли отжимала відповідь, прочитала, що є татарка тільки на 9%, на 10% хішпанки, а на 10% то, як вони написали, Захід Росії. А моїм зданням, що то є Захід Росії? То Польська. І учила польського, а уж 5 років тому і цурка моя теж поїхала на студії магістерські, а училася на університеті Адама Міцкевича в Познанню. І теж в тим року захотіла зробити того теста. Теж отримала відповідь, що 8% ма крев Поланд, а вона розробила в Америці. Поланд, Україн і Білорусь. Мам кілька кроплі польської крові, але уважам собі за польков. Бардзо любі польське, інтересуючі культури, історії польської. Мишлі, що то бардзо-бардзо трагічна історія. З єдної сторони німці, з другої росіяни, завжди крев. Ну і коли застала сама тут, здецидувала, що хоче жити, мешкати в Польщі, але щоб мешкати в Польщі, треба працювати, очевидно. Єстем з заводу лікарко, але вже знайшла такі студії, онлайн-студії, і зараз обіцяю учащі, студіюючі на університеті, ну, то у нас вища школа кшталтення заводового в Вроцлаві, в керунку дієтологія в хворобах вовненчних і метаболічних. Очевидно, що то є для мене не Латвія, бо учащі в язику польським і за дуже матеріалів едукаційних. По-перше, читам, по-друге, конспектирую, пишусь собі на польськом, але ренкою. Ну, мишлі так добре, бо так зв'язок мозк ренка, щоб лепі запам'ятати. Потім слухам виклади викладовців онлайн. Потім прошу свого пана GPT, з ним учащі, він тести дає мені. І так потім здаю тести, так звані субтести. І, ну, перший семестр закінчила в грудню.
1: Сукцесом.
0: Дякую дуже. А зараз, вже 1 червця, розпочнеться сесія другого семестру. І мам надія, що удаміще дам собі ради і буде працювати в Польщі як дієтолог, але є там лікаркою, то ніхто не забере то мені. Бо дуже трудно підтвердити диплом радзецький. Такі знам групи, чати, де лікарі з України, Білорусі, з Росії здають екзаміни, лев в маю і в листопаді, але здецидувала, що пуде іншим дорогою.
1: Так. Але в Polsce bardzo brakuje lekarzy, więc namawiałabym panią, żeby pani próbowała jednak pracować w zawodzie.
0: To możliwe, znam 5 lat możliwe pracować bez dokumentów, a potem ten lekarz albo ta osoba powinna zdać te egzaminy. Jak będzie, bo znaje, no spróbuję.
1: Ale bardzo ciekawa jest historia właśnie też pani rodziny, to co pani opowiedziała, że też krew tak. Tatarska w pani płynie.
0: A potem usłyszałam na YouTubie i czytałam, że w Polsce, w Podlaskim województwie mieszkają i są takie wioski tatarskie i chciałabym pojechać kiedyś, żeby spotkać się z tymi ludźmi. No to dla mnie interesne. To моє походження, то мої предкові, то моя крев, то моя історія.
1: Так, конечно, мусі пані в Крушинянах під Białymstokiem мешкають ще власне польські татарі, і, быть може, ж пані предкові виводяться з тамтих теренів.
0: Так, мам намір.
1: Teraz interesuje się pani polską kulturą. Chce pani pracować, mieszkać w Polsce i działa pani w stowarzyszeniu Polska Uzbekistan Polonia.
0: Tak, to bardzo ważna organizacja dla nas, bo obchodzimy razem święta. Na przykład ja zawsze biorę udział w konkursach recytatorskich albo sztucznych. І єсеню мали ж ми конкурс польської поезії, День польської флаги, День Полонії і День

0: Я навчив ще по польську, як пошим до школи, то я ніч не умявим по бразилійську. Я мусяв всіх ще учити по бразилійську з моїми колегами, щоб допіру зачати ще учити. Бо професорка, наукачка була по бразилійську всіх, і мої колеги всіх по бразилійську гадали. Де ніхтори ще були так, як я, тільки по польську, і прикро було ще зачати учити.
1: Tę część programu przygotowała Mariana Krill. I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Magazyn przygotował zespół redakcji polskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas. Do usłyszenia.
2: Radio Poland, the external service of Polish Radio.